0: Etter at vi snakket om kulturkonferansen i Mandal, så var det musikk fra Åsa Lill du fikk høre.
1: Og det en ny fin dag på Sørlandet, kanskje mulighet for å legge en pølse på grillen, også til barna, eller kanskje noe helt annet?
0: Ja, vi skal snakke om grilling for barn i den neste halvtimen. Følg med på den praten.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal I dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes I Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her I NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
1: Det åpenbare jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det og veldig mange bruker det allerede. Og så det jo noe med at det en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial I å bruke helsedataene både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo I rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør I Iran I natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble I går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det fremgang I forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina minst en person drept og 15 såret I kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet I natt Odessa og Kramatorsk. Barn som får ADHD-diagnose tidlig I barndommen har langt større sjanse for å fullføre videregående enn dem som får diagnosen først I tenårene. Det viser en ny finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Grunnen at diagnosen ofte utløser behandling og støtteordninger som kan bidra til å forbedre barnas resultater I skolen. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste I karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå I over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-guld på 4x400 meter I stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk I lag-EM I 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
2: Så det jo en tid for alt her I livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min I år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen, og jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært I idretten I veldig mange fine, hatt mange fine år her, og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Mer på NRK.no Sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Og her nyheter fra NRK Sørlandet. Mer fokus på kvinnehelse og tilrettelegging for fertilitetsbehandling kan gi flere barn og lavere sykefravær. Det mener forsker ved Universitetet I Agder, Marianne Gjellestad. For første gang undersøkes det hvordan fertilitetsbehandling påvirker kvinners arbeidsliv.
4: Vi vil at kvinner skal føde barn, helst flere barn, og vi vil at de skal være deltagende I arbeidslivet og helst jobbe fullt. Da må vi legge til rette I arbeidslivet for at dette mulig.
5: Store offentlige bedrifter som kommuner, sykehus og fylkeskommuner legger til rette for fertilitetsbehandling nå. Agder fylkeskommune en av dem, sier avdelingsleder for HR, Tone Torstensen.
6: I stedet for kanskje å ta ut en lengre sykemelding, kan man gjøre en avtale om at okay, akkurat disse dagene vet jeg at det blir dårlig. Gjennom dialog da, at man prøver å legge til rette for kombinasjonen av jobb og behandling.
3: Reporter her var Elisabeth Sandve. Et nytt og forbedret turløypenettverk åpnet offisielt I Froland I dag. Foreløpig 16 kilometer med løyper skiltet opp, men målet på sikt å bygge ut totalt 50 kilometer med stier rundt Froland sentrum. Det sier Øystein Voja som leder Froland Friluftslag.
7: Mange tilflyttere ikke så kjent I området som vi prøver å legge til rette særlig for deg. At det skal bli enkelt og trygt å gå ut I skogen og få en tur. Jeg har vært merket nå en måneds tid nesten, så det godt I bruk allerede.
3: Så til et uvanlig tyveri, da Arvid Eiskard fra Vennesla kom frem til familiehytten I Nissedal I helgen, ble han møtt av noe ganske spesielt. Tyver hadde nemlig stjålet taket, VL, gressklipperen og kjellerlemmen.
8: Vi forventer jo faen ikke at det unnskyldspråk, at de skulle ha et tag. Hvem stjeler en kjellerlem? Man får jo tanker. Man hadde aldri ventet at dette kunne skje.
3: Nyheter fikk du av Eirik Rognalsen.
9: Sørlandssendinga med Håvard Raustøl og Yngve Stiansen på NRK P1.

0: Jannik, shoot.
1: Rett overklokka til Beyoncé her I Sørlandssendinga, og vi kaster oss ut I et hyggelig værvarsel for den 26. mai-dagen.
2: Det gjør vi, for det begynner litt skyet I landsdelen vår, men det ikke noe tykke skyer, og de forsvinner etter hvert, og så blir det sol og blå himmel, og en varm og fin ettermiddag og kveld, så det bare å finne fram grillen og utestolen, og solhatten og solkremen.
1: Apropos grillen, du, det grilling som neste tema hos oss også, etter musikken som kommer fra Bjørn Eidsvåg.
2: Ja, spesielt grilling rettet mot barn. Finnes det noen alternativer som mer spennende, og kanskje litt sunnere enn grillpølser?
1: Svaret vel Åpenbart ja, jeg vil si det var et ledende spørsmål du dro opp her.
2: Antageligvis var det det.
1: Dette Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret parkert etter låta.

0: Bjørn Eidsvåg som var med seg kringkastingsorkestret. Det blir et bra resultat, vil jeg si.
1: Det høres veldig fint ut. Jeg vet ikke, Håvard, om du fikk benytte grillen I helga, men det gjorde jeg, for jeg I går ettermiddag. Det var veldig både godt, velsmakende og godt og fint I sola.
0: Absolutt, jeg var på Østland I helga, og der skal jeg love deg, det ble grillet.
1: Ja,
0: ja og det med sånn til del så veldig godt resultat, vil jeg si. Det smakte godt.
1: Det mye godt å legge på grillen, men ofte så det jo en hektisk hverdag, og kanskje har man små barn eller barnebarn som også skal ha mat, og da det jo lett å gjøre det kjapt da, en grillpølse du og så ferdig med det.
0: Ja, grillpølser jo en kjent og kjær slager, men det går kanskje an av og til å vippe opp noen andre alternativer enn den tradisjonelle grillpølsen, det det vi skal snakke litt om da.
1: Ja, og til å få hjelp til å snakke om det, så har vi fått besøk av Helene Isaksen. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Jobber ved Geitmyra Mat. Ressurssenter, det heter.
2: Matkultursenter.
1: Sånn det skulle være, ja, nettopp. Ja, nettopp, det var nesten.
2: Ja, nesten.
0: Du, dere har utrolig mye barn innom rundt temaer knyttet til matkultur. Barn blir aldri lei av å bli introdusert for temaer rundt mat.
2: Nei, mat jo spennende, da.
0: Ja.
2: Vi jobber jo mye med råvarer, og lærer barn å lage mat med råvarer, og bruke nye smaker. Og de blir jo ikke lei av å utforske råvarer og smake på nye ting.
1: Skal vi benytte anledning nå til å snakke ned og baksnakke grillpølser, eller?
2: Nei, jeg trenger ikke å baksnakke, eller fremsnakke andre ting, så blir det mer hyggelig.
1: Ja. Ja, men barn kresende når det gjelder grillmat, for eksempel?
2: Det vel ikke noe mer kres når det gjelder grillmat enn andre ting, og det handler vel, altså naturlig så jo barn skeptiske til nye ting, så det må jo øves på. Så jeg vil jo heller si at jo mer man får lov å smake og prøve opp igjennom, jo mer liker man. Mm. Så det jo det viktigste, å introdusere barna for ulike smaker som de kan prøve opp igjennom. Da.
0: Det lite grillpølser når dere drar I gang seanser for barn?
2: Ja, vi tenker at det andre ting de kan lære hos oss, men vi lager også pølse fra bunn, for vi jobber jo med råvar og vil lære barna hvor maten kommer fra. Så det jo også spennende å lage pølse selv. Det ordentlig moro, det kan du putte I de smakene du vil, og det en gøy prosess. Men det også lære de å lage annen mat også, kan jo vi bidra til.
1: Nettopp, og vi skal ganske snart snakke om noen gode alternativer, og da kan det ikke bare handle om kjøtt, men kanskje også noe som grønt og sunt. Helene, du blir med oss, så skal vi snakke mer om det ganske snart.
2: Ja.

0: Sørlandssendingen byr på lokalmusikk. Dette Ylva med låta Lover 18 over 8.
1: Og dersom du har planer om å grille I dag, eller I uka som kommer, og har, vet at du skal ha barn eller barnebarn til stede, så bør du følge med nå for Helene Isaksen fra Geitmyra Matkultursenter I Kristiansand. Du hevder at det langt mer spennende ting enn en pølse på grillen. Grønnsaker for eksempel?
2: Ja, det vil jeg slå et slag for. Alt kan grilles. Alt av grønnsaker kan grilles. Mm. Det jo så mye mer fargerikt og spennende. Så det min anbefaling nummer en.
1: Den mest barnvennlige varianten da, med grønnsaker på grillen?
2: Altså, du kan jo grille alt fra salat, til blomkål, til altså det favoritten hjemme hos oss akkurat nå for tiden jo paprika med litt fetaost oppi.
1: Ah, ja.
2: Og gulrot, den tar litt lengre tid, så den, men den med en god del krydder på I kvarter, 20 minutter, ja, kanskje litt mindre enn det også. Kjempesnadda. Vente gulrot I stedet for å vente pølsa.
0: Men legger du paprikaen rett på grillen, eller det I folie?
2: Legger den rett på grillen. Du deler den I to.
1: Mm. Og det blir ikke svidd fort.
0: Ikke hvis man passer godt nok på.
2: Passer godt nok på, ja. Ja. Det går kjempebra.
0: Så bra, for det med folie, det kanskje ikke... Det jo en diskusjon som går nå. Jeg synes flere og flere velger å putte grønnsaken I sånne grillkurver, og la folien ligge. Det
2: lurt? Ja, det finnes jo mange måter å grille på. Jeg synes jo det mest gøyest å grille rett på.
0: Ja.
2: Det litt mer spennende. Men å lage en skal si, fiskepakke eller med folie, det har jo vi gjort mye.
0: Ja.
2: Hvor man kan velge litt selv hva man putter opp I. Men ja, gøyest å grille rett på.
1: Det det. Du bruker stikkordet fisk her. Det noe fine løsninger rundt fisk og barn og grilling?
2: Ja, det jo som alt mulig annet. Hvis man får smake det mye, og hvis det god stemning rundt måltidet, så kan jo fisk være en fantastisk råvare å bruke på grillen. Vi griller mye makrell. Den jo kommet nå, opp hos oss på Geitmyra, og også veldig gøy å grille små flyndrer.
1: Ja.
2: Helgrille de, og bare rive av skinn etterpå, og så baule. Det kjempegodt.
0: Mauleflyndre,
2: rett og slett.
1: Ja, veldig sørlandsk.
2: Ja, det veldig snadder, altså, med litt sitrone og litt krydder på. Så absolutt. Og som sagt, fiskepakke, hvor du kan velge litt selv. Og så det noe man ikke bare nødvendigvis kaller det fisk, men kaller det sånn som vi gjør med kjøtt også. I dag skal vi ha makrell, I dag skal vi ha smørflyndre, I dag skal vi ha kveite, torsk.
0: Ja, det et godt pedagogisk grep, det det faktisk.
1: Ligger det mye ansvar på foreldre og også liksom være begeistret? Å, dette her smakte godt, altså.
2: Ja, man kan I hvert fall uttrykke det hvis man begeistret, så det jo noe med å servere litt forskjellig type mat opp igjennom, sånn at man får muligheten til å oppleve glede rundt det. Og det å... Grillsesongen jo perfekt til å... Ja, den jo gjerne sosial og litt mer avslappet feeling rundt å stå med grillen, så da det liksom en god anledning for å introdusere nye ting, da.
0: Har du et godt tips for å unngå at kyllingkjøttet blir tørt når man griller?
2: For eksempel bruk kyllinglårfilet. Den som både med og uten bein, det jo, den litt mer fett på.
0: Ja.
2: Så det kan jo hjelpe litt på tørrheten. Det jo veldig saftig. Og gnide inn med masse deilig krydder.
0: Ja, og krydder må vi snakke litt om, for det har du nevnt et par ganger her. Hva gjør man for å lage den gode kryddermiksen som kan gjøre seg for barns ganer og få opp appetitten ved grillbuffeten?
2: Ja, jeg anbefaler jo å lage sin egen, ha et glass med din egen kryddermiks, for da du alltid beredt til å gni det på kjøtt eller grønnsaker du skal lage, så blir det deilig. Jeg synes jo det gøy med litt sånn tematisk krydder, at man kan ha sitt eget taco-krydder, indisk garam masala for eksempel, eller lage sitt eget piffikrydder, smaken av Sverige. Så det å lage sin egen kryddermix da, og ha den stående, så du bredt.
0: Nå ble jeg sulten. Dagen kommer.
1: Ja. Ble sulten. Ja, grillen tent allerede, Helene?
2: Ja, når sola kommer frem, like så får man jo lyst til å grille litt.
0: Det är helt sant. Jag tror det blir en nydelig anledning denne eftermiddagen, tror du ikke det, Yngve? Vi har jo allerede varslet at det blir bare bedre og bedre å være utover tirsdagen.
1: Dette bare å gjøre seg klar for store og små.
0: Men du, helt til slutt, Helene, det familiefest på gang på Gjetmyra I Kristiansand om noen dager.
2: Yes.
0: Da skal det bli folksomt og sannsynligvis noen griller som fyrer seg på, eller?
2: Ja, vi skal grille og lage krydder. Vi lager den store familiefestivalen Smakverden. Så da det mange forskjellige land som skal smakes på. Så da kan du få ditt eget smakspass. Og stemple det gjennom ulike deler av verden. Blant annet kan du lære å spise med hendene av våre to damer fra Tanzania som har jobbet hos oss I et halvt års tid. Og vi skal smake på Italia, og vi skal smake på India og mange andre land, så det blir kjempe moro.
0: Yngve, du detter nesten av stolen her.
1: Ja, det like før. Det like før.
0: Du må si hvilken dag dette var.
2: Søndag klokka 12-3 oppe på Flaten på Dorøya.
1: Da det bare å gjøre plass I kalenderen, og så Helene, takk for at du kom, og takk for gode tips til både store og små.
2: Takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
3: Vi har ventet I... ...28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
4: Gleder du deg til fotball-VM?
5: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
3: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep i natt mål i Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte I kraft 8. April fortsatt gjelder. Det ikke første gang USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobber med formuleringene I denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det klart det et veldig høyt spill når han I sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne I Iran. Det sitter folk ved roret I den islamske republikken akkurat nå, som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt I forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
0: I Ukraina minst en person drept og 15 såret I kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet I natt Odessa og Kramatorsk. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. Mai. Ordfører Marit Varnke mener det viktig å ta til motmæle.
2: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette enkelt. Mennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om ikke å drive med ryktespredning og hets. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført I Helse Midt-Norge. Helseplattformen har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for leger og sykehus. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av sykehusene her I landet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

0: Dette Sørlandssendinga I NRK P1, akkurat nå med musikk fra Van Halen og låta Jump.
1: Og så det lokale nyheter, Eirik Rognalsen, og der det aller først om folkemøte om datacenter.
2: Ja, det selskapet Greenscale som vil bygge datacenter på Tonstad I Sirdal, som inviterer til dette 18. juni, det skriver Sirdal Media. Selskapet opplyser at møtet skal brukes til å oppdatere om framdriften I prosjektet, og svare på spørsmål fra innbyggere og andre interesserte. Mer fokus på kvinnehelse og tilrettelegging for fertilitetsbehandling kan gi flere barn og lavere sykefravær. Det mener forsker ved Universitetet I Agder, Marianne Gjellestad. For første gang undersøkes det hvordan fertilitetsbehandling påvirker kvinners arbeidsliv.
3: Vi vil at kvinner skal føde barn, helst flere barn, og vi vil at de skal være deltagende I arbeidslivet og helst jobbe fullt. Da må vi legge til rette I arbeidslivet for at dette mulig.
4: Store offentlige bedrifter som kommuner, sykehus og fylkeskommuner legger til rette for fertilitetsbehandling nå. Agder fylkeskommune en av dem, sier avdelingsleder for HR, Tone Torstensen.
5: I stedet for kanskje å ta ut en lengre sykemelding, kan man gjøre en avtale om at okay, akkurat disse dagene vet jeg at det blir dårlig. Gjennom dialog da, at man prøver å legge til rette for kombinasjonen av jobb og behandling.
2: Reporter her var Elisabeth Sandve. Et nytt og forbedret turløype-nettverk åpnes offisielt I Froland I dag. Foreløpig 16 kilometer med løyper skiltet opp, men målet på sikt å bygge ut totalt 50 kilometer med stier rundt Froland sentrum. Det sier Øystein Voja, som leder Froland Friluftslag.
6: Mange tilflyttere ikke så kjent I området, som vi prøver å legge til rette særlig for deg. At det skal bli enkelt og trygt å gå ut I skogen og få en tur. Jeg har vært merket nå en måneds tid nesten, så det godt I bruk allerede.
0: Takk for oversikten, Eirik. Vi slutta I turløypene I Froland, og vi fortsetter med et hyggelig værvarsel for både Froland og de andre 24 Agder-kommunene våre, stort sett.
1: Ja, det gjør vi. Det stort sett skyet utenfor våre vinduer, og jeg tror nok det altså gjelder en god del andre på Sørlandet I dag, for ifølge meteorologen så ville det være mye skyer først på dagen, både I øst og vest, men det skal ikke være. Etter hvert så forsvinner skyene, og ettermiddag og kveld så blir det oppklarning og fint vær og godt og varmt og bris fra vestlig retning.
0: Hvis jeg sier, Yngve, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, Hva tror du jeg snakker om da?
1: Hva tenker du så? En ordentlig lang nattefest?
0: Ja, dette rett og slett titlen på neste låt. Det var en sånn sommerlig titel. Det en som virkelig ikke skal sove bort sommernatta I hvert fall.
1: Ja, jeg tenkte det nettopp den gode gamle sangen, ja. Du skal ikke sove bort sommernatta, men det ikke den du snakker om.
0: Nei, det egentlig ikke det, men det jo sånn tekst, litt sånn noe av det samme da, som Ramon bidrar med de neste minuttene. Du får lytte til låta, dømmer selv du som hører på.
1: Godt sol å stå opp tidlig da.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra Ramon, og så var det som du påpekte, Yngve, rett før musikken slapp løs her. Det er godt sola står tidlig opp.
1: Ja, det er godt.
0: For da er det ikke helt døgnet rundt i hvert fall.
1: Nettopp, da får du litt søvn før du skal på jobb igjen.
0: Det gjør man. Du, vi skal over til Arvid Eidskar fra Vennesla, som kom fram til familiehytta i Nissedal i Telemark sammen med moren sin på lørdag. Han ble møtt av noe ganske spesielt.
1: Ja, hjelp og trøst. Kan du tenke deg å komme på hytta, og så oppdager du at tyver har vært på ferde? Det skjer jo av og til.
0: Ja, men det var litt av hvert de hadde stjålet.
1: Ja, fordi at gressklipperen og vedstablen var borte, det jo sånn man kanskje kan ikke også enn å forstå.
0: Ja.
1: Men når kjellelemmen og selve hyttetaket også er borte, da går det for langt.
2: Til og med den har de stjålet. Hvem stjeler en kjellerlem?
3: Han trodde ikke sine egne øyne, Arvid Eidskar, da han og hans 81 år gamle mor kom til hytta ved idylliske Haugsjåsund i Nissedal på lørdag. Ukjente gjerningsmenn har bokstavlig talt ribbet familiens feriested, som også var farens barndomshjem en gang i tiden.
2: Når meg og min mor kom kjørens opp bakken, så sto min søster og veiva med hendene, og skjønte ikke helt hva det var. Etter hvert som de kom helt opp, så la ikke jeg merke det at taget var vekk før min søster pekte på taget. Det første jeg tenkte var, har det vært en tornado, orkan eller noe sånt, men det var vel ingen som har brukt så mange skruer i et tag som jeg har gjort på det taget, så jeg kunne ikke skjønne det helt. Når man kommer ut av bilen, så ser man jo at det er jo, alle skruer ligger på bakken, så det er rett og slett skrudd av.
3: Takplaten er skrudd av og fjernet. Det samme gjelder ved, gressklipper, vannpumpe og flere andre eiendeler. Verdien av selve tyvegodset er ikke det verste. Arbeidet som venter bekymrer han mer, og nå frykter han at deler av sommeren er ødelagt.
2: Nå kan ikke jeg reise opp neste helg og kose meg. Nå blir det liksom en kamp å få dette ordnet igjen. Og hadde ikke vi kommet opp nå da, det hadde stått kanskje en uke eller to. Nå ville jeg jo tro at den hadde blitt oppringt av folk som hadde sett det. Men skaden kunne jo blitt mye større hvis ikke vi oppdaget det og fikk lagt på presenning. Og der gikk jo hele dagen på lørdag med et opp og få skaffet presenning og legge det opp. Og når disse årgangskiloene legger seg på, så er det ikke like lett å klatre på et tag lenger. Vi forventer jo faen ikke at de skrur av et tag. Det ødelegger så mye.
3: Selv politiet var overrasket over synet som møtte dem, forteller Eidskar.
2: Og han sa rett ut, han var vel den eldste av de to bekjentene, han sa rett ut at dette har jeg aldri opplevd magen til. At noen har tatt og demontert og stjålet tag.
3: Politiets operasjonsleder Ståle Fuglås sier det opprettet en sak på hendelsen, og at de har vært på stedet for å sikre spor. Om noen har sett noe mistenkelig aktivitet i området, oppfordrer han dem til å ta kontakt med politiet. Arvid Eidskar har jobbet med vedlikehold på feriestedet i en årrekke, og fortviler over at noen kan være så frekke.
2: Man får jo tanker. Man hadde aldri ventet dette kunne skje.
0: Det var litt av en historie, Gitt.
1: Det er en sur inngang på sommerferien, hvor man har planlagt sikkert da, å være på hytta og kose seg.
0: Arvid Eidskar fra Vennesla, hørte du? Du kan lese mer om saken på NRK.no. Reporter, det var Nils Skomsvold.

0: Kim Rysstad var det selvfølgelig, musikk fra Setesdal I Sørlandssendinga.
1: Fra Setesdal beveger vi oss til Froland, der et nytt og forbedret turløypenettverk åpner I dag. 16 kilometer med løyper foreløpig skilt opp, men det stopper ikke der.
0: Nei, langt ifra, for I områdene rundt Osedalen, som da sentrum av Froland kommune, så skal det etter hvert utvikles cirka 50 kilometer med merkede turløyper.
1: Ja, det nyetablerte Froland friluftslag som står bak arbeidet. Vi vil gjøre naturen tilgjengelig for alle, sier leder der Øystein Voie.
2: Vi vil at flere skal komme seg ut I skog og mark, og noen av oss liker å gå utenfor stier, men veldig mange liker å vite når med hvor det skal gå, og mange tilflyttere ikke så kjent I området, som vi prøver å legge til rette særlig for deg, at det skal bli enkelt og trygt å gå ut I skogen og få en tur. Vi merket jo særlig I koronatiden at mange begynte å gå på turer, og vi hadde noen ildsjeler da som begynte å, på eget initiativ å merke noen stier og legge ut på en Facebook-gruppe som de kalte Frolandsvandren, der de anbefalte turer å gå. Men nå har vi prøvd å sette dette I system, og så har vi tatt og inngått avtaler med grunneierne, så at vi har de med på laget og satt opp skilter der vi får lov til det. Så det har vi møtt en veldig mye velvilje.
3: Hva håper dere disse løypene nå blir brukt til, og av hvem?
2: Vi håper at det blir brukt av alle, de som allerede bruker naturen, men siden vi begynner akkurat her I nærheten av de store byggefeltene, så det jo det at vi ønsker at de som enda ikke har vågt seg ut på tur I skogen, at de skal våge å komme seg ut og være trygge på at de finner fram, og vi har knyttet det til skoler og barnehager så de skal bruke, de flinke til å bruke naturen. Og det satt opp noen gapahuker rundt forbi, og vi har I dag styrhytte som blir brukt. Sånn at det at flere skal komme ut og få frisk luft og god motion, og vi tror det mye helse I det å være ute.
3: Det altså offisiell åpning I dag. Hva det som skal skje?
2: Det et kort og gripende program med ordføreren som kommer og klipper en snor, og kanskje vi får et innslag av Dyksåsen barnehage som tilhører akkurat dette startområdet for det turopplegget.
3: Det mange som har tjuvstartet på løypene allerede?
2: Ja, tjuvstartet har gjort mange gode tilbakemeldinger for at det har blitt fint merket, og det har vært merket nå en måneds tid nesten, så det godt I bruk allerede.
3: Helt til slutt, Øystein. Froland Friluftslag ble etablert I fjor, og I tillegg til dette løypenettet så har dere også satt I gang en del andre aktiviteter, blant annet en konkurranse. Kan du ikke fortelle litt kort om det?
2: Jo, nå har vi laget vår egen konkurranse, der vi har tatt opp 12 turmål, og så hvis de voksne klarer 10 av dem, og barn klarer 7 av dem, så det med I trekning av flotte gevinster. Så da har vi hengt opp orienteringstengene, så de kan gå og få klippekort og klippe og sende inn, for det tatt alle turmålene. Og så har vi I tillegg arrangerer vi alltid månedens tur, der det vi kan vinne premier, og så det en del fellesturer vi drar I gang. Av og til alene, av og til samarbeid med for eksempel historielag og sånne ting. Så det har skjedd ganske mye I løpet av det ene året vi har eksistert, og vi har over 100 medlemmer, så det vi godt fornøyd med start.
1: Øystein Voie I Froland Friluftslag, intervjuet av Kristin Olsen.

0: besøk her i studio, men før det så skal du få to gode låter i kanalen. Den første kommer fra August, Den fjerde veggen.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for å måle vi avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: musikk fra Oscar A. Låta heter Kunstig, og så hørte vi i bakgrunnen her at det litt annen musikk som blander seg inn, for det skal snart få en smakebit på et spennende instrument som har tatt turen inn i studio. Jeg har fått besøk. Det skal handle om Tangent, som navnet på en helt ny danseforestilling i Kristiansand, som har premiere på scenen Kraftverk førstkommende lørdag denne uka. Her møtes dans med levende musikk og store fysiske gjenstander som barker sammen til en slags brytekamp på scenen. Og de to som å finne på scenen har jeg fått besøk av nå, koreograf og dansekunstner Maggi Asbjørnsen og musiker og kontrabassist Petter Asbjørnsen. Velkommen begge to.
1: Tusen takk.
0: Dere, må nevne dere søsken, og lager for første gang en forestilling sammen. Maggi, hva slags forestilling det som skal ha premiere på førstkommende dag da?
1: Det en type bevegelsesmeditasjon om det som fremmer og det som hemmer en uttrykksfrihet eller en bevegelsesuttrykk. Som jeg har selv vært nysgjerrig på og leter etter hvordan man kan være mer fri i sin bevegelsesuttrykk. Og så nå vil vi invitere publikum inn til å kjenne på det.
0: Rett og slett. Hva var det som gjorde at dere ønsket å lage akkurat denne forestillingen her?
1: Det nettopp det å utforske disse kreftene som man nå kjemper imot, eller som også hjelper å være fri, og det å utforske det sammen og med kroppen og med disse figurene som blir nesten en fysisk manifestasjon av disse kreftene, så finner vi noen svar, og det blir mye relasjon hvordan vi relaterer bevegelse og musikk og utøver og publikum og rommet, omgivelsene. Så man får noen svar, og jeg føler også at jeg blir friere og friere, så det hjelper å slåss med disse tingene.
0: Petter, du har med deg en kontrabass.
2: Jeg har med en kontrabass.
0: Rett og slett inn i studio her, og den skal du også ha med på forestillingen. Kan du ikke fortelle litt, hvis du går litt nærmere mikrofonen, fortelle litt om din oppgave her?
2: Min oppgave har jo vært å ta disse ideene og oversette det til musikk, og da det jo en slags praksis som jeg allerede har vært inne i, fordi kontrabassen i seg selv jo et instrument med mange begrensninger. Så da dreier det seg jo om å bruke disse begrensningene til sin fordel, og også utforske kanskje litt sånn ukonvensjonelle spillteknikker for å oppdage nye muligheter som instrumentet kan gi.
0: Så her det mye spennende som kan skje på scenen, høres det ut som. Det slik at dere spiller flere forestillinger, og de blir ikke like, disse forestillingene?
2: Det en del improvisasjon, og så har vi jo noen fastbestemte koreografiske partier og gjennomkomponerte partier, men så det også en del partier hvor det bare et rammeverk, og hvor også publikum kan ha en konsekvens for hvordan forestillingen utspiller
0: seg. Ja, publikum en aktiv del, rett og slett.
2: Inviteres bokstavlig talt inn i forestillingen.
1: Men de ikke nødt til å delta det. Også helt lov å observere.
0: Helt lov.
1: Være rolig.
0: Lene seg tilbake. Ja. Og dette med dans, og kanskje også moderne dans spesielt, kan jo kanskje være litt, hva skal jeg kalle det, at litt krevende å se, fordi at publikum, det lett å føle seg litt dum hvis man for eksempel ikke føler at man forstår. Hvordan vil dere invitere publikum til å ta imot denne forestillingen, til å se den?
1: Jeg tror det litt tilgjengelig, fordi det er ting man kan kjenne igjen. Bruk av pust, det å falle og reise seg igjen, det å kjenne på motstand, kjenne spenninger som slippes. Så jeg tror det blir et gjenkjennbar uttrykk og problemstillinger.
2: Hva som kan oppstå når man har øyekontakt og inviteres til bevegelse.
0: Ja, ikke sant. Maggi, du har bodd i Kristiansand i 9 år, var det det?
1: Ja.
0: Og Petter, du bor i Oslo til vanlig.
2: Ja, til vanlig.
0: Hvordan har det vært som søsken å lage sin felles forestilling for første gang sammen?
1: For meg så det en av de største gledene i livet, å kunne gjøre noe sånt sammen. Og det å kunne få lov til å tilbringe så mye tid med han når han ellers i Oslo.
2: Ja, det fort gjort, og at man sosial på jobb, holdt jeg på å si. Det jo sikkert mange som kjenner seg inn I. Da det lettere å sånn, hei, kan du komme og på besøk for bursdag? Ja, shit, kanskje, men jeg har et spilleoppdrag. Hei, kan du komme på besøk for å spille en forestilling I 3 dager?
0: Ja. Jeg kommer ja. Med en gang, ikke sant? Men dere, det altså premiere på lørdag, og så skal dere spille forestilling både på lørdag og på søndag, var det sånn? Mm. Hvis jeg tar turen for å se denne her forestillingen på Kraftverk, hvilken følelse håper dere at jeg går ut av lokalet med etterpå?
1: Mot, ja, det fint. Mot at du vil være, få mer lyst til å utforske din egen uttrykksfrihet og muligheter og handlingsrom. Mm.
0: Dette jo noe dere har holdt på med I månedsvis. Det handler om motstand. Kjenner dere på litt motstand nå rett før teppet går opp?
2: Masse. Det har vært mye motstand underveis, altså.
3: Men også mye inspirasjon, altså.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Det jo det som gjør det litt spennende.
2: Ja.
0: Petter, vi har blitt lovet at vi skal få en liten smakebit på det musikalske bildet fra forestillingen, så jeg tenker at jeg sier tusen takk til dere begge. Jeg ønsker dere tvi med forestilling til helga, og så skal du få lov til å få toner her I Sørlandssendingen og spille oss ut med litt kontrabass.
2: Det kanskje ikke alle som har hørt en kontrabass bli spilt på den måten her, så håper dere liker det.

0: The Chainsmokers med låta Paris, og klokka tikker og går mot 3:30. Vi skal ha konkurranse. Jeg har fått min eminente produsent Elin Skår inn I studio.
1: God ettermiddag.
0: God ettermiddag.
1: Ja.
0: For det sånn at jeg har latt meg inspirere av det sommerlige været vi har hatt I det siste. Så denne uka I ettermiddagssendingene så skal jeg ha et sommerlig ord.
1: Spennende, Kristin Olsen. Du har jo vært innom både tre sorter, matsorter og blomster tidligere I konkurransene dine, men det altså sommerord du har falt ned på denne gangen.
0: Ja, ja. Ord som ikke nødvendigvis bare relatert til sommer, Nei. Men som ofte relateres til sommer.
1: Altså type sol, sjø, sand, is.
0: Sånne ting, men nå må du ikke si for mange ord da, for plutselig så dukker det opp, ikke sant? Man vet aldri. Men måten du finner dette ordet på, det jo vanlig prosedyre.
1: Musikkrebus.
0: Jeg har plukket ut tre låter med tre ulike artister eller band, og så det første bokstaven I fornavnet på artisterne eller I bandnavnet da, som til sammen utgjør løsningsordet. Du har ikke hørt denne konkurransen I dag.
1: Jeg gleder meg veldig. Skal kvesse ørene.
0: Ja, så nå skal vi rulle den, og så skal vi se om du klarer å gjette det du.

0: The Verve med låta Bittersweet Symphony som forsvinner ut av din radio. Klokka den nærmer seg fem over halv fire på en tirsdags ettermiddag, og det Sørlandssendinga du altså hører på. Det skal handle om dødsulykka på Riksvei 9 i Vennesla på søndag som preger hele lokalsamfunnet i Øvrebø. En mann i 20-årene omkom etter at to mopeder var involvert i en ulykke søndag kveld. Politistasjonssjef i Vennesla og Iveland Frode Forslund sier til NRK at politiet etterforsker saken og at de ikke har informasjon om at noen har sett selve ulykka, men at de derfor ønsker tips dersom noen har informasjon i saken.
1: Det er opprettet sak. Kriminalteknisk har vært på åstedet sammen med ulykkesgruppa i Statens vegvesen og undersøkt åstedet. Vi har sikret de to kjøretøyene som er involvert, og vi er i gang med vitneavhør. Så vi prøver å undersøke hva som da har skjedd og hva som er årsaken da til ulykka.
2: Kan du si noe om hendelsesforløpet?
1: Nei, jeg kan ikke si så mye om det, annet. Det er jo to involverte personer, to kjøretøy. Så akkurat hva som har skjedd mellom de to kjøretøyene, eventuelt, det er jo det vi prøver å kartlegge framover nå.
2: Hva slags kjøretøy var det?
1: Det er tohjulskjøretøy som er involvert. Så er jo dem beslaglagt og skal undersøkes, og da får vi klarlagt eksakt hva slags type kjøretøy det her er.
2: Var de trimmet eller noe sånn, gjort noe med, vet du det?
1: Ja, det blir jo en del av undersøkelsen vi skal gjøre da, i samarbeid med Statens vegvesen.
2: Var det noen vitner til selve ulykka?
1: Vi har ikke noen informasjon om det var vittner som så selve ulykka, så hvis det er noen som har sett noe i forbindelse med ulykka eller rett før, så er vi interessert i å få kontakt med dem, eller så er vi jo i gang med vittneavhør av folk som var involvert i skadetilsarbeidet, blant annet.
2: Var det en gjeng på stedet, holdt på å si, i nærheten der ulykka skjedde?
1: Altså, det var mange personer som var på selve åstedet da vi holdt på med skadet arbeid, men det var ingen som var der, som vi vet, da det skjedde.
2: Kan du si noe om den andre involverte og skadeomfang og sånn?
1: Vi har kontakt med vedkommende, og han er ikke innenfor sykehus.
0: Reporter Hans-Erik Veiby, og du kan lese mer om denne saken nå på våre nettsider nrk.no/sørlandet.

0: No Doubt som forsvinner ut av din radio. Og låta heter Don't Speak. Inn I studio har jeg fått besøk. Det skal handle om naturen. Kan naturen forebygge lengre sykefravær og forhindre at folk faller utenfor arbeidslivet? Dette noe av tanken bak en helt fersk bedrift her på Sørlandet som heter Løft Natur, og som startet av Petter Lomeland. Velkommen inn hit, Petter.
1: Tusen takk, hyggelig.
0: Og gratulerer med helt en ny oppstartet bedrift. Hva det Løft Natur egentlig tilbyr?
1: Jo, takk for det. Det jo veldig gøy og spennende å være helt sånn I oppstarten. Altså Løft Natur har ulike tilbud innen naturbasert terapeutisk arbeid. Stort sett gruppeopplegg. Vi bruker naturen som ramme for å gi mennesker og arbeidsplasser et løft I hverdagen. Man kan sitere nettsida, der står det at med natur som ramme så ønsker vi å gi mennesker og bedrifter et løft gjennom å styrke den enkeltes mentale helse og trivsel.
0: Ja, rett og slett.
1: Det litt som målet vårt da.
0: Målet og grunntanken.
1: Ja. Og så har vi... Så har vi også som mål å gi mennesker liksom innsikt og metoder for å manøvrere bedre livet når livet blir litt mye. Og det kan jo handle om mange ting. Det kan handle om hverdagen og kalenderkjøret. Det kan handle om livskriser som skilsmisser eller sykdom eller sorg. Eller det kan handle om ting som vi kaller livssorg. Det jo på en måte når livet byr på en drastisk endring og det ikke ble akkurat som det hadde sett for seg. Så kaller vi det livssorg. Og dette jo liksom ting som gjør at folk får litt, ja, ting blir litt mye I hverdagen, og så trenger man litt sånn tid for å sortere litt, og bare ta en fot I bakken, og ja, ta ut kompasskurs på en måte på nytt. Ja.
0: Som alle mennesker jo trenger å gjøre på visse tidspunkt I livet, men hvordan kom du på denne ideen her, dette med naturen?
1: Jo, det var egentlig, I min tidligere jobb, så jobbet jeg som diakon I Lund kirke, og der, og både I den jobben og tidligere, så har jeg hatt en del sånne sorggrupper, og grupper ved samlivsbrudd, som på en måte sånn terapeutiske gruppeopplegg. Og så har jeg liksom helt I hatt en sånn tanke om at dette må jo være utrolig fint å kunne ta ut I naturen, og gjennomføre disse grupperne I naturen. Mm. Og så fikk jeg lov å ta et studie som heter Naturbasert terapeutisk arbeid, ved UiA. Og da var det mange ting som falt liksom på plass. Da kjente jeg liksom at de erfaringene jeg selv hadde vokst opp med gjennom speider og andre ting, liksom, man hadde en følelse at dette må jo være godt for oss. Det har det jo noen forsker på, fått liksom bevist at naturen har vanvittig mange fine effekter. For vår, som hjelper oss I vår mentale helse da, og fysiske helse.
0: Og resultatet har jo da blitt denne bedriften. Kan du ikke fortelle litt, hvis noen tar kontakt med deg, en bedrift for eksempel, hvordan ser et opplegg med Løft Natur ut I praksis?
1: Jo, det et opplegg som vi har nå, som vi har en sånn pilot gående på, som heter Løft I friluft, som et av de oppleggene vi tilbyr nå. Da det 5 samlinger over 6 uker, og så hver samling på 3,5 timer. Og så og I den samlingen, I en sånn samling, så vil man være ute, det vil være en liten vandretur, det vil være samtaler, det vil være litt sånn tid hvor man kan få lov å sette seg ned for seg selv I fred og ro, eller slenge seg I hengekøye, og få lov å jobbe med litt sånn refleksjonsoppgaver. Og det kommer allerede en del tilbakemeldinger på, at utrolig nyttig, og nettopp det å være I naturen og jobbe med sånne ting som det får en helt annen effekt enn å sitte inne I et kontorlokal eller et konferansrom eller ja, og så lager vi det, så vi liksom praktisk orientert så vi lager mat sammen da, ute I skogen og spiser sammen og lager en fin ramme på det.
0: Og dette med at naturen så, hva skal man si, terapeutisk, det jo, som du sier, noe som støttes I forskninga. Mm. Men hva grunnen? Altså, hva grunnen til at dette funker så mye bedre ute blant trærne enn inne på et kontor?
1: Jo, det kan du si. Det ene jo at man har sett gjennom forskning at naturen har en veldig god stressreduserende effekt på oss. Så etter bare for eksempelvis da 15 minutter ute I naturen, så kan man måle at stressnivået har gått betraktelig ned. Den delen av hjernen som har mye blodtilførsel når man stresset og anspent, der det mye mindre blodtilførsel. Så man kan liksom måle at stresset går ned. Og så har altså sollys og andre ting I naturen har en hjelp oss å regulere følelsene våre. Og det jo utrolig bra I et sånt type opplegg som det. Og så har det også vist seg noe som heter Attention Restoration Theory, som på en måte en teori om at oppmerksomheten vår, den styrte oppmerksomheten vår, kan holde lenger når du ute I naturen, fordi at den får sånne avbrekk hele tiden av fuglekvitter eller skyer som går forbi, så får man liksom avbrekk I det man kaller mer sånn kreativ eller impulsiv oppmerksomhet. Og disse spiller hverandre, eller den impulsive oppmerksomheten spiller den styrte oppmerksomheten god. Og dette skjer liksom kontinuerlig ute I naturen, altså man opplever egentlig å ha økt oppmerksomhet over tid.
0: Her det mange hoder.
1: Ja, her det mange ting. Ja. Og alle disse tingene med å underbygge effekten av de verktøyene og metoderne som man bruker, og som man da også bruker innendørs, men så tar man det ut, og så får man en økt effekt av det, ja.
0: Løft Natur, en ny oppstart av bedrift. Petter, hva din visjon med dette prosjektet helt avslutningsvis på lengre sikt?
1: Ja, visjonen jo både å hjelpe til forebygging av sykemeldinger, altså at man kan være et tilbud som bedrifter og arbeidsplasser kan bruke for å få ned sykefraværet hos seg. Og så har jeg et håp om at man kan være med og bidra til at folk få øynene opp for hvilke fantastiske helsegevinster som ligger I naturen, både psykiske og fysiske.
0: Har du troen på at folk vil få øynene opp for dette her?
1: Jeg håper det da. Det jo... jeg føler meg ikke alene I forhold til å skulle peke på viktigheten av å bruke naturen I dette, så jeg har troa.
0: Petter Lomland, veldig hyggelig å ha deg på besøk. Masse lykke til videre I arbeidet med Løft Natur, som altså I gang nå.
1: Det I gang nå. Takk skal du ha.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it, heter låta her. Politiet melder nå om at det har oppstått brann ved hovedinngangen til dyremarken I Kristiansand. Det skal brenne I et skur og noe kratt, men det ikke fare for spredning. Nødetatene på vei, opplyser politiet. Brann ved hovedinngangen til dyreparken I Kristiansand, men ikke fare for spredning. Vi skal kjøre en ny runde av ettermiddagens konkurranse. Det skal handle om sommerlige ord I konkurransene våre på ettermiddagen denne uka. Og du finner ukas første sommerlige ord ved å sette sammen første bokstav I fornavnet til artistene eller første bokstav I bandnavnet til bandene du nå skal få høre.

To artister og et band fikk du nå høre. Det tre bokstaver som skal bli til et sommerlig ord, men hvilket? Dette noe som man ser mye av på sommerstid, kan jeg røpe. Og du kan sende inn svaret ditt I NRK radioappen. Da du med I kampen om vår ukespremie, et NRK Sørlandet krus som deles ut på fredag ettermiddag. Det bare å ønske lykke til, og så det bare å nyte låta fra nummer 4 frem mot nyhetene.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. I dag møtte kronprins Haakon pressen etter å ha delt ut Abelprisen I Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparret etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Også etter NRKs intervju med kronprinsessen om dette I mars har mange ment at det fortsatt ubesvarte spørsmål. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne I en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer I detalj på hva det var som skjedde.
1: Vi snakket om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten på grunn av det. Men det var en av de situasjoner hvor jeg følte at ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og dette svarte hun jo godt på I NRK-intervjuet. Det jo tre grunner, ikke sant, særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, ok, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person, og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakten med han.
0: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraket, det klart etter avstemming på Stortinget I dag. Journalsystemet, som har kostet 15 milliarder kroner og brukes I Helse Midt-Norge, har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, for lite effektiv og har kostet for mye penger. USAs siste angrep på Iran I natt har I liten grad påvirket aksjemarkedet, det sier analytiker Saqib Syed I Odin Forvaltning. Heller ikke oljeprisen ble særlig påvirket, sier han.
2: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt I samsvar med det som skjer I aksjemarkedet. At det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom I natt. Slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
0: Varmerekorden I Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon I London I natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til I dag. Natt til I går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det svært varmt for årstiden flere steder I Europa nå, og I Frankrike det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Det var NRK Nyheter I studio. Brage, Vesje, Guttormsen.
3: Da har klokka blitt 3 minutter over 4, og det Sørlandssendinga du hører I NRK P1. Vi blir værende nok en time til I NRK P1, og du får musikk nå fra Mumford & Sons de neste minutterne.

musikk fra Mumford & Sons, I Will Wait. Og du hører på Sørlandssendinga, som nå I gang med sin tredje time denne tirsdags ettermiddagen. 4:08 har klokka blitt. Kristin Olsen på plass, synes det hyggelig at du med oss I dag, om du har vært med lenge eller akkurat skrudd oss på. Du skal få lokale nyheter nå. Vi skal først til kronprinsesse Mette Marit, som har blitt, eller som alvorlig syk, og da kronprins Håkon møtte pressen I ettermiddag, sa han at formen hennes har blitt dårligere I det siste. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe, men jeg bekymret for helsen hennes, sa kronprinsen til pressen. En motorcyklist anmeldes for fartsovertredelse og har fått førerkortet beslaglagt etter å ha blitt stanset I en fartskontroll på E39 ved Vestbygda I Lindesnes I ettermiddag. Farten ble målt til 91 km I timen I 60-sona, opplyser politiet. Ytterligere 8 personer fikk bøter I kontrollen for brudd på fartsgrensa. Og politiet ønsker å komme I kontakt med personer som kan ha informasjon om dødsulykka på Riksvei 9 på søndag, der en mann I 20-årene omkom. Det sier politistasjonssjef Frode Forslund ved Vennesla og Iveland politistasjon til NRK. Den andre personen som var involvert I ulykka skrevet ut fra sykehus. 2 kjøretøy var involvert I ulykka, men Forslund ønsker ikke å si noe om dette var motorsykler eller mopeder. Og så til Tvedestrand kommune, som meldt inn I ROBEK-registeret over kommuner som I økonomisk ubalanse. Det opplyser statsforvalteren I Agder I dag.